ni me ho ana ko se sumukura na metia Jehovah ni me han empo sa me hwiasia mentofom urade beso bi mo